0: muzika juaj.
1: Krushi me Jovan Bregu.
2: Skandalose.
3: Skandalose.
0: Skandinavian Albania Radio.